0: 芒草呢全部点别着空格宁当这位没大伯解析又几部电影了加克当芒草了兄弟用心着急呢空格每次人当俺所以宁波几部了自己也不是
1: 那一人中间把个林根做的这个建筑空调过呀，等于说的他中间把在那里，等到的来个等到他，究竟建了这个屋里修来着？
2: 但中间把的俺老的起码能装到些呢，逐渐逐渐把它结构吧，这个的这个中间都是讲究为了，等你看得见的那也没人提，等那日用个东西一样的，逐渐逐渐把它结构把给绝杂做的弄断做，得从那个老上到的吧，但得怕老上才对，都是前面的不正的，那个三里根。我你说的对的呢给他写的那个节目在这里的那个给了当一杯给总是给写写的把那的那的那的结合给四句当他们出现交集结合给公开的是不着的都是就用的用的用的这么一天但我的都是为了人生做的钱是那我们不用是去用嘛做的满足他的片头要这个个地的那都是的那个老的节目中都是中的中就为的了那即使呢你都那些老丁家中的妈妈是用的那种离开嘛也小才对但我离开做的新竹离开了的新把他的新离开了亚洲东楼他住离开了亚洲东楼这个都是他们的人也给了农牧区做的后
1: 农
2: 牧区是离开
1: 的新竹区
2: 人家大门对那个中队里干的了，俺跟退休多的嘛娘，俺等些中队慢慢是要弄到一个的，等那个中队突然就回来，三里团结的，晓得那的那，当然人搞了很多个老的节目给里干的，弄的那的中队给里干的，就就来的嘞。
1: 是是是是。
2: 他突然的的，等那人多，人家咋上落的呢？等些中队干部给中队为的啥的给，估计跟我你说的给啊，哈哥你等那个等些中队干部给部长，给这些娃们垃圾给，我意思给等那等些中队干部给弄了，满天说，满天的那的。等起中队长不够弄了，中队的那个参加主角人接档，跟的主角人呢，想着中队就算出马了，啥叫到家为的呢？那个中队为了人，但电脑的呢，弄断做的，出钱也想把个工作的嘞。但那地搞的呢，没人存在，装没人，军队储备跟这些带上，价格跟这些，金毛跟这些，群众跟这些算地位，但那晓得呢，可要送钱个图，没人存在个图。在带带汤个土，一个个细菌，老鼠、成老，这个出马在中队运作为零，等第二了，马上也不容易。这里是俺马上做的，我等那老鼠也就等于，瞧见等等那一个个成老人家去了，专门我们就得一个个杂成带了，等那甲成、芒成，这个出马样个，我们不是老鼠用，等那细菌个土呢，些个个去了，一个个芒片细菌带大，细菌细菌都是从那个老鼠下来，等那土也得等那啊，土里呢。用于生产，但是这家人的劳动也得得到，他那满足条件呢？各个地方的好，并且个季节也蛮的，强度季节得是越冷。
1: 是是是。
2: 但突然的，可给年老也蛮多么有人给满足的少了。那其实这些等他满足年老也过的，那个并且个某某满足条件呢，可年轻轻热。等下老张那边个各个马拉子的满足满足的，一毛轻轻热多好。
1: 我是我是。
2: 但突然的，可别讲个的，就个四季在培训的，还一恰恰自己个，恰恰两个，等于。卡西布托尼耶勒，但那利空改了橄榄种的，这个从嘛走路为了没事，但是一句得了，看看嘛，这我的记者对，满足他的老母把那做来呢，谁呢？
1: 是是是是是，
2: 高大土气没得下场的，被拆开了，满是军人的碰着过的，露宿军人着过的，但那没晓得过军人着过的，做那这脏的那碰过这样，我们是为干的呢？真就是不知道的，果然你说是真的，我阿脏的，还有干巧巧那是有橄榄的，是有脏，这才真的。给啥家都是讲究热点的，突然的，当我给阿拉门店里一亩三顿的阿热的羊肉三顿阿热白果个起来，俺的俺找个中队把的手机，小钱不交个是点真要肉肉个，这突然的俺做那当真个大话当，让你让个个给点个钱都没得，肉呢地图呢，我你说个靠。但我都点少个，满足他你刚刚点点的是容易多了这个，但钱呢最起码的，但那都是的，但你都你去早上那个龙镇的呢，到我等把鸡巴是亏的呢，但你抢到没见的鸡蛋呢，中这个都是为呢，老久为啥送了一赔血为送，这个老久也不热天，但你打鸡巴是亏了，就得抢到中这个，没人蹲这个，中这二多了，中这钱我是白的，总感觉在的，但那个地段啊，电脑在那修了一。你在你里两桌人，你的人别这样一个多的，所以你给顶起的中尉的总司令总指导部，在那个抢到中枪给中尉当，在那抢到中枪司令给，托个的家教股呢，然后哥哥也不是在那啥子来的，在那老军委多问多对，人多这个弄的，俺当部给咋个的是他的，在那入一个。 rōngīna tā mōntūni chāi sēngkhōng tā tērē kō tā yāngō rētī sāsā nā sē tērō rētī tā nā yā tsāwōng lē rē yā tsāwōng tē hō dā chūk tsāi gā nōng lā rāngyū jōng gā ar tā rā rōng chā rā dūng gā nōng lē kē tā chī kū gā rōng rē pā mā chā yā sē gā tā sē tē gā tūrū bē nā hō dā tō sū tsā tē tā tā nā chāntō rōng chā gā ngā mē nī chāntō nā ā tā mō sāng tō nā rēng tū tē tā kō kē gā ngā lā ngā chā sē tā Ya si ge du ta da chuk chay ge nol nge ge ting chen la zi ten tao zhung zhay ge li ka turu li ji ta ten ki ting chen zho chida pu zon do li ri ma si chida pu zho je ta man su oso ke sen o ra che ke cha xe jen o chun chun ino chen xio sa re ho ten gui sara chida pu ge nol ta ye chan dhra mura mung po tsao ti ki tsuma ta je we kari ten ar ge ta ra nye sen ge ye ge zho ge ma ne jen po zi ta je ar re ta ten ye me ge ye chan mung po ta je we ndo ne nima re le zi ten ye chan yang a sa kore sa ta je we kato Tā kore sān sēn sēn gā chūsī nīpā sān pās kūyla tūrū wēnā, līnā wēnā tūrū wēnā, wēn dōlīngi. Tā nā nyē sēn gā yīgā ārā jēmbā o yīngi kā tīrā, kore sān nīmā rī rī ngā rūs trakū tā, tā tūrū wēndu dī, tā ngā gyōndā wē jō tā līnā sī rē mā rī. Lā sā nā tā nā rindō nō rā, mē tī kūy tī tī rē mā rī. Tā sūnī nā sī rindō gā tā tū rī, tā rē nā sī chāndō nī yā tsā o līngi. Tā gū gūmō tā nā tā nā ngā kī tridā pū gā nā ngā kī ngiki gege niri pa kuki yaa semko na tatsai rei dinga taa chwe traday yaa mo rei eri si naa traday yaa mo rei ti zogo na zabo mo na rei ti ho rei ma ri zogo na gori la zidi sen niyo zo rongo yaa gogo ro liwe go turu si rei ti taa gori tigu nyamon tsai la ngiki nruku no tsa tsao na taa jungo ri zoro taa tatsai isi jungo nyi taa tingi isi tana taa jaya isi lo song si tana tinga liga liga liga ti lo zong diri jaya tingo ni yao ba tana marayin tundra go go diri hong lo zong gari taa ti rindo ngu isi go nolo zi tani tani ti jaya ti lo zong dan taa ti ntando go go jaya ndong jaya turu bhe dili rindo ngu isi no zidi taa zuo ti peki jam dani tani turu bhe gori zona zhongcha dun tiga rin yao ba tsoma te turu zo liri tsoma pa rangyo jo trida pu song Tā chanda wē gu tiyo sāsāna zi rei ti.
1: Zi, ma yi tā yinji tā yirang pūyum zhōngzhē ma nā jio zi yi gu ho. Tā yirang yināl tā yirang lā gō dēma kā kien zhōg zhir gu.
2: Tā tā rei ti. Tā nā ngā tīngā tā zhōngzhē zhōngzhē wē gi rei tā ngā lō ma yi nā tā tsai wā rei ho.
1: Zi, zi, zi.
2: Tī gu ni mō gōngā tā rū tsōndu tsōndu tī pi nī ni mō tā chio kāo chēn ni chi ma nā otu zi wē tā gu tā sā nē zhō rōng chā yi zi yā tī na. Tā nā Tā mādi tāngyā yā kāma tūrū rū jiān rū tōngchā yamiā tāngyā tūrū vītī tā rōng āna āgyō sōng Tēne tāngdā jā kāyō kī ārā kā tārā tsō nō tsō tē ngē kē tē chā hiyo sī na I kōyō sōng jā kō kō ārā hiyo Kōyō sōng jā tē tā mācā tsō tē dāwā tūpā kā cī chōngā tē lī tī tān zālēng kōyō sōng jā tē rī Tēne ngā rā tsō tōwā māma jīntī jā kāyō kī kōyō sōng jā tē hi na Nīntū jāmē jū sōng lō, nyekā tsā sōng lō Nīntū jāmē nyekā tsā sōng lō kī dā jā pā kā cī chōngā tē lī tēn bē wī kā lī rī Tē tē ngē kī kōyō sōng jā nō tē nī 律师精神也是冰天雪地也是精神也是这个谁的我的给个歌的顺义自然保护自然就能但是可要了这个歌为歌吧也吧可要哦可要的对的能做为歌啥这个也是等于老张的怂恿他独立才的但这个给托你这老张的我的但到底这些老张的就这张的给家这些等于我给培养个人家的 热冲嘛，得啥哩？民众也只好了哈。但难看的，这等的白族跟陌生人，他原来嘛的哈，咱不来一套了。对对对。等那啥的，咱不的，吃的也垃圾点的。他这个样的的，等那快要送家人们，等的，这个为了个托的都需要。等那老百姓吃那些，感觉人家说给，他那白族跟昨天一样，扬州人做嘛，白人做，俺就做个不，做个南宋做嘛，这个原来个，他这个弄的那等的，俺给白族啥家里的呢？ nyaa yin ka jir suwele wendo rizu mungpo si watu hida ho taa tuyungu isla jayu ka nyaa ting peo ka sacha li kyaa todi tuyungu isla nyaa ting tsuma xian dole rizin
1: kong kuyu dhamma chuk
2: taa tigiik toni ngay ka tisui ka tsadung tsadung tuyika la zidan tuyungu uya pa taa tigiik la turuwi na kuyo sunja la manda isa tigiik toni pejuwa mungpo ka toni taa xeyo ndo tuyuti xeyo na taa tigiik turuwi tani kuyo sunja welo wito ka toni ko tsenei tan tuyipa ka toni we Nini lindri tan tumbi kato ni kuyo sunja we godo Ngake perayi tan jiga nyaa suyele we jete samlo yapo re ra ti Ongo leba nonga zitane Chodo ka hirab ti tatan duho mada ho Tati suyele we to tenwe dungu isla dipa ito le do Saiki na nyaa chiya tiki ka peo ka Chano oto ka penya tiki san roko tsue ma re ho Ko xan roja re ho Tati ndi ni so kato ni mongpo za xien turu wina Wile yin le tu Chundri san tona yamo tate na ta jima Ranju jungu no ni kama gataan tsé dung kya tanda kya raad na ranchu jungu nandu dungdaa bachya gandu na aantambu ki mayinda turu jay thalso
1: ranchu jungu aantambu
2: ranchu jungu aantambu si turu jay thalso te yamu tramu reyti
1: Dei nal ta namjung ta gelo la zong choma ta sodili ka ta jumde zong de ming lo go ta mas ta ri me chan la ri si song sen nal ta je bu ya mu chi thang ji mar go ya
2: dei
1: nal ta namjung ka sa sa chung chung si to ti ge ta jumde zong nal ta ta len lo go ya o je je
2: ta ma o za ya de ta nga ta ra ja ka gi yero gi li ji pa chi bi ki chan hi na zo de man su la ta xin de xie ja ka ta se pe to ni ge sam ba du zo ta ji da zhong ni jun dong de chao le ma ri ding ma yin de zu na ge ji jie na jia qu sa da ti de zo de che ja ka li ka no de xiao ru lin de ge de de xin ru man su le pe to yo zheng zo zai de ni ja ka la ta se pe to yo zhe pu sun du ru ji ge tu ni ge li ka de de ga du ru lin de ho
1: zhe zhe zhe
2: ta ma o pa la du ru ni che ja ka da man su la ta zai se pe to ni ta nga re wa qi hu da
1: 嗯，对，刚刚对，怕穷啥子，压到了我。嗯，对，我那些人呐，他得军就打的，他让你穿了啦，他得军就来的怕。哦，是。他俺老多的确实是那得的。哦，是。嗯，对，那别就给人家老舅，一个给带一个，要么打的。嗯嗯。他老婆在俺说给别了，他娶了二个，他娶亲没得多高。是是是。他俺说给给三个，给人家用着半个带的，也打的麻子，就跟老早娶进去嘛，给装的，就跟个准打打。嗯嗯。娶了准他给带的，也没破打牛肉。嗯。对，确实是那个别个人家是的，我俺用啥的，他上班那都是好。是是是。他带的那边在外头的，他没破了，容易呢，他带的那把麻烟把门口那个门厅的子的呢，你就觉得是别的个子的，加一个打三楼，都是好的打。是是是。嗯，对，我妈也没得。